He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whinua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, ngona mana ki tanga ko tau mai ki runga kia tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga, he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā reira ki tō tātou kuini Māoria, tō tātou ariki nui a ngā waihono i te pō me tōna whānau, whānui o te kahui ariki rire, rire hau, pai mārire. Ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou ko inga atu, rātou ko inga mai, haere, haere, haere atu, rā koutou ki a waiki nui, ki a waiki roa, ki a waiki pāmama. Ki te huinga o te kahurangi ki tua, o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono, ko rātou te hunga kua whakawairua tia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.

Mai a maranga te rangi e tui honei, mai a maranga te papa e takoto ake nei. Mai a are are ki roto, mai a are are ki waho. He uru ora, he uru ora. Tina, tina, toka te manawa ora, manawa ora ki te whakatipua, manawa ora ki te whakatawhito. O mai te mauri ora, ko te ora i te pū, i te weo, i te aka, i te tāmore. Tēnei te ora ka tipu. Tupu tupu nui nui I te ora, tupu tupu roa roa te ora. Here mai te wai ora, kauru ora, kauru ora. Haumie, huie, taekie. Ki ngā mate o te wā, ko tau ka nunumi atu ki tū o te arai, ko ngaro atu te tirohana kanuhi. Haere, haere atu rā ko tau ki ahine pū kohurangi. Haere ki te tā ngā manawa o te iwi, e haere atu ana I tēnei ao, ki roto I te pō uri uri, ki te pō tangotango. Ki te pō nui, ki te pō roa, ki te pō makariri. Ko te pō kataia te whāwhā atu. Haere, whakongaro atu rā koutou. Reira, piki mai kake mai nau mai haro mai. Piki mai rā ki rungi te wakare o irirangi o tauranga moana. E whakapāho tia nei ki a koutou mai te whare o te tīrairaka. O te kevkev pātara tēnei tā koutou kai whakatakoto. E mihi kauana ki a koutou. Koutou kwa huritaringa mai te whakarono ki tēnei hōtaka. Te haurongo taumatarau I tēnei rā.

Hoki mai anō ki te karare, nā te tangi aue a ngā rangatahi o Manurewa, kia haere tonu tā rātou mahi kapahaka i muri i te kura. Ka tū he rōpū hō ki roto i taua rohe i te tonga o Tāmaki Makaurau. Ko ngā kai whakārārā ke i te kapane ko ngā māhanga mātua nei a Terehia rāua ko Kere. Kei ahi treiria ke a Kere e noho ana ko te riki a tāna whai. Engari ko hoki mai ki Aotearoa ki te āwhina i tāna māhanga ki te whakaako i te kapa. Ko te tūā papa o te kapa hou nei o Whitireia ki Tua. Ko te aroha ki te hapori me te whānau. I kōrero a te karare ki ngā māhanga nei mō te kapa hou, ko atū i Araua.

0: Mauri ora ki te rangi, mauri ora ki te whenua, mauri ora ki a tātou katoa i roto i ngā āhuatanga pai katoa o te atanei i tēnei rā te rā te kaumā toru o mei. Ahakoa, he aha tāwe mahi ana i tēnei wā kānuinga mihi ki a koe. Kia koutou i rongi i te huarahi i tēnei wā kānuinga mihi atu. Me āta haere ke tupato anō te haere i rungi i te huarahi. Āta mātaki taki atu i te huarahi ki ngā tamariki. Rātou e haere ana, i rātou e haere atu ana ki te kura. I te atanei, rātou e tuana ki te taha o te rori. E tatari ana ki wā rātou pahi. Kone hau tā noa ki te waru o ngā haora, ka puta anō ngā kalere o te wā atu i wātea. Muri atu i te waru. Ka tai mai Alicia i roti te whare hei kawe ake ka pāhotanga atu ki te tikau o ngā haora. Nō reira rā, hakoa kei hea koe hono mai ana. Ke tau tonu mai ngā āhutanga pai katoa mā tātou ke pai ngā hua ka putu mai i o tātou whakaaro me a tātou mahi. Mā te whakaaro pai me te mahi pai ka puta mai anō ngā āhutanga pai kia ū tonu mai.
1: Oti hei Māori ora, kia kaha ki te kororo ki te reo Māori. Kia kaha ki te kororo ki te reo rangatira.